Sumi Gampot. Perintah Sabah Pepeti Lombu Stit Program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur Datang Diti. Pina Lombu Stit Menteri Kosinan Sabah, Program Diti Meningkanan Tinggi Saman Menghub Mengkikian Dit Ongo Susa, Lelobi Peganakan Dit Aseribat Konuan, Om Lemansan Kopiot Penghupan Dat Perintah. Mentok tahun diti, perintah popotong ko program diti, lelobi kemat peganakan pengian id labus kakadayan Om Adelan Masikin. Sumi Gampot.

0: Kinang Hano, Keningau FM, nyampai dahai, Idko Salimbahan Boros Dusun.
1: Bersama kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan 5 prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat! Syoknya!
3: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam berita Keningau FM edisi Rabu 15 Julai. Golongan belia bukan lagi sekadar pewaris kepimpinan masa depan. Sebaliknya kini menjadi pencetus idea, penggerak ekonomi dan rakan strategi kerajaan dalam mencorakkan pembangunan Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, pembangunan sesebuah negeri ditentukan oleh kualiti rakyat, khususnya generasi muda yang menjadi pemacu utama kemajuan negeri. Justru beliau mahu belia di Sabah melengkapkan diri dengan kemahiran, menguasai teknologi terkini dan memupuk nilai integriti bagi menghadapi landscape ekonomi masa depan. Datuk Hajiji berucap merasmikan Karnival Hari Belia Sabah sempena sambutan Hari Belia Negara tahun 2026 di Kompleks Sukan Tawau. Teks dibacakan Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Negeri, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Tegasnya kerajaan negeri terus memberi keutamaan pembangunan belia menerusi pelaksanaan Hala Tuju Sabah Maju Jaya 2.0. Dalam program sama, turut dilancar Sukarelawan Belia Sabah Maju Jaya SMJ. Usaha mewujudkan ekosistem perniagaan yang lebih kondusif di Sabah terus diperkukuh bagi menyokong pertumbuhan sektor swasta, menarik pelaburan dan mempercepat pembangunan ekonomi negeri. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Juwakim Gun Salam berkata, usaha itu meliputi penambahbaikan kemudahan asas dan infrastruktur strategik termasuk jaringan jalan raya, bekalan air, utiliti serta perkhidmatan awam yang menjadi asas penting kepada kelancaran operasi perniagaan. Tambahnya keyakinan komuniti perniagaan dan pelabur turut perlu diperkukuh. Antaranya melalui penyampaian perkhidmatan kerajaan yang cekap, kemudahan yang mencukupi serta dasar yang menyokong perkembangan sektor keusahawanan. Beliau berucap merasmikan Majlis Persatuan Usahawan Maju Malaysia PUMM Sabah Heritage Night 2026 di Kota Kinabalu. Sabah mengalu-alukan keputusan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM menawarkan 560 penempatan tetap pegawai perubatan di negeri itu bermula Oktober ini. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Julita Majungki berkata, pengumuman itu mencerminkan keperluan mendesak menangani kekurangan petugas kesihatan yang telah lama dihadapi Sabah. Pada masa sama, beliau turut menekankan kepentingan meningkatkan kadar pengekalan petugas kesihatan di Sabah. Antaranya dengan mengembalikan dan memperkukuh skim insentif seperti bayaran insentif wilayah BIW, meningkatkan sokongan petugas perubatan di luar bandar dan pedalaman serta mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif serta profesional kesihatan. Jelasnya pengambilan kaki tangan merupakan langkah penting, namun pengekalan mereka dalam perkhidmatan kesihatan juga adalah sama kritikal. Aspirasi golongan muda untuk membina kehidupan dan keluarga pada masa hadapan perlu difahami secara lebih menyeluruh, khususnya dalam konteks cabaran ekonomi, pekerjaan, perumahan, sokongan sosial dan keseimbangan tanggungjawab penjagaan. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM dalam satu kenyataan memaklumkan negara kini sedang melalui perubahan demografi yang semakin ketara, termasuk penurunan kadar kesuburan, peningkatan umur perkahwinan, perubahan struktur keluarga serta pertambahan bilangan penduduk berusia. Bagi tempoh 2016 hingga 2024, purata umur perkahwinan dalam negara menunjukkan peningkatan, iaitu lelaki daripada 30.0 kepada 31.2 tahun, manakala perempuan daripada 27.5 kepada 29.1 tahun. Antara punca perubahan itu disebabkan kekangan ekonomi, kos sara hidup, akses perumahan dan kebimbangan masa depan. Hal itu itu sekaligus memberi kesan kepada hala tuju pembangunan keluarga negara. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sabah sedang melaksanakan pembukaan kaunter khas urusan tukar hak milik THM kenderaan diesel. Bagi memudahkan orang ramai melaksanakan urusan pertukaran hak milik kenderaan diesel untuk tujuan permohonan budi diesel. Kaunter khas itu beroperasi pada setiap Sabtu dan Ahad bermula 4 hingga 26 Julai 2026 pada pukul 8 pagi hingga 5 petang. Bertempat di Ibu Pejabat JPJ Negeri Sabah, semua 16 JPJ cawangan di seluruh negeri serta 3 pejabat JPJ UTC Negeri Sabah. Pengarah JPJ Negeri Sabah, Datuk Muhammad Aris Ali dalam kenyataan berkata, inisiatif itu dilaksana selaras pengumuman kerajaan memastikan pemilik dan pengguna sebenar kenderaan diesel melengkapkan urusan pertukaran hak milik dengan lebih mudah. Setakat ini sebanyak 885 urusan THM kenderaan diesel berjaya diproses meliputi 733 kenderaan jenis pickup dan 152 kenderaan jenis jeep. Program Gov Amal 2026, Anjuran Pertubuhan Jaringan Kebajikan Anak-Anak Yatim Sabah, PJKAYS, berjaya mengumpul RM65,000 bagi membiayai pelbagai program kebajikan dan pendidikan untuk anak-anak yatim di negeri ini. Presidennya, Datuk Edi Abdullah berkata, dana itu akan disalurkan kepada program kebajikan berterusan, termasuk bantuan pendidikan kepada lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM. Datuk Edi ditemui pemberita selepas program Gov Amal PJKAYS 2026 di Kota Kinabalu. PJKAYS kini bekerjasama dengan 3 hingga 4 rumah anak yatim menerusi pelbagai program berkala termasuk motivasi, outreach dan anugerah pendidikan. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimid. Salam Malaysia Madani.

Konsert Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk ada

0: tajuk-tajuk berita utama petang ini. Penambahbaikan pelaksanaan budi diesel di Sabah berkuat kuasa Julai ini. Sabah sasar jadi hub utama pendidikan STEM Malaysia Timur. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri sedang mengadakan libat urus dengan Kementerian Keuangan Malaysia MOF dengan agensi persekutuan bagi mempertimbangkan mekanisme penambahbaikan pelaksanaan subsidi diesel secara bersasar di Sabah berkuat kuasa bulan ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nor berkata mesyuarat susulan antara agensi-agensi kerajaan negeri dengan Kementerian Keuangan Malaysia dan agensi persekutuan berkaitan berhubung perkara itu akan diadakan pada 17 Julai ini dipengerusikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah. Perluasan pelaksanaan subsidi diesel secara bersasar ke Sabah yang bermula pada 1 Julai lalu turut dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada 13 Julai. Kementerian Kewangan Malaysia dan agensi kerajaan yang berkaitan telah diarahkan supaya memperincikan isu-isu berkaitan serta meneliti cadangan yang bersesuaian bagi menangani permasalahan yang dihadapi oleh golongan yang terkesan. Terdahulu, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar dalam kenyataannya berkata, Sabah mempunyai keperluan yang berbeza berbanding Semenanjung kerana faktor geografi dan jarak perjalanan yang jauh, sekaligus memerlukan pendekatan lebih sesuai dalam pelaksanaan dasar subsidi bahan api. Sabah berhasrat mewujudkan rangkaian 25 pusat sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di seluruh negeri sebagai langkah strategik untuk menjadi hub utama pendidikan STEM di Malaysia Timur. Hasrat itu dizahirkan Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi Sabah, Datuk James Ratib selepas mendengar perbentangan cadangan penubuhan pusat STEM Sabah di Kota Kinabalu. Cadangan dikemukakan pengarah pusat STEM Universiti Malaya Profesor Dr. Masha Hidayana Mokhtar dan Presiden Persatuan STEM Kebangsaan Profesor Emeritus Datuk Dr. Noraini Idris. Kertas cadangan tersebut mengesyorkan penubuhan sebuah pusat STEM Sabah di Kota Kinabalu sebagai ibu pejabat, serta 24 cawangan di seluruh negeri bagi memperluas akses pendidikan STEM khususnya kepada pelajar di kawasan luar bandar dan pedalaman. Projek dianggarkan bernilai RM195 juta, merangkumi RM75 juta bagi pembangunan ibu pejabat pusat STEM Sabah di Kota Kinabalu dan RM120 juta untuk 24 cawangan pusat STEM daerah. Pusat berkenaan akan menjadi pemangkin pembangunan bakat dalam bidang kecerdasan buatan, robotik, drone, pengaturcaraan, internet kebendaan, teknologi hijau dan inovasi selaras dengan keperluan revolusi industri 4.0, ekonomi digital serta aspirasi Sabah Maju Jaya. Mandat Jabatan Perkhidmatan Awam JPA yang memberikan kuasa kepada KKM untuk mengurus dan mengagihkan sendiri perjawatan di kementerian itu penting bagi mempercepat pengambilan serta menangani kekurangan tenaga kerja kesihatan yang berlarutan khususnya di kawasan luar bandar dan pedalaman Sabah. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perubatan Sabah SMSU, Ajulahin Japin berkata, autonomi pentadbiran ini akan memberi KKM lebih fleksibiliti untuk menentukan pengagihan jawatan berkenaan, sekaligus membolehkan pengambilan dibuat dengan lebih pantas, perancangan tenaga kerja yang lebih cekap serta penempatan kakitangan yang lebih berkesan. Pada 9 Julai, JPA memberi mandat kepada KKM untuk mengurus dan mengagihkan sendiri perjawatan di kementerian itu bagi mempercepat pengisian keperluan tenaga kerja kesihatan di seluruh negara. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, setakat ini terdapat lebih 9,000 kekosongan perjawatan bagi pegawai perubatan di KKM. Jawatan itu sepatutnya boleh diisi lebih 11,000 pegawai perubatan kontrak sekaligus memberikan KKM fleksibiliti untuk menentukan agihan perjawatan mengikut keperluan perkhidmatan dan fasiliti kesihatan. Pemuliharaan alam sekitar perlu dilihat sebagai pelaburan jangka panjang bagi memastikan kekayaan biodiversiti negara terus terpelihara untuk generasi akan datang. Pengarah Taman-Taman Sabah TTS, Datuk Mak Larin Lakim berkata, usaha pemuliharaan bukan saja penting untuk melindungi flora dan fauna, malah menjamin keselamatan sumber air, keterjaminan makanan, daya tahan terhadap perubahan iklim serta menyokong industri pelancongan mampan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama dalam persidangan pemuliharaan Malaysia 2026 di Kuching. Datuk Mak Larin turut menegaskan agar pengurusan pelawat dilaksana berpandukan keupayaan ekologi bagi memastikan kawasan pelindungan kekal terpelihara. Ke arah itu, pemuliharaan dan pembangunan mampan perlu bergerak seiring menerusi tabir urus yang baik, penyelidikan saintifik, kerjasama strategik serta penglibatan aktif masyarakat. Ketika ini, Taman-Taman Sabah menguruskan 9 kawasan pelindungan meliputi lebih 1.2 juta hektar keluasan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Lebih 700 kanak-kanak berumur 5 hingga 10 tahun menyertai simulasi haji cilik yang akan diadakan di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu Sabtu ini. Program dijangka dirasmikan isteri kepada Ketua Menteri Sabah, Datin Seri Panglima Datuk Julia Salak. Ketika dihubungi Presiden Persatuan Tadika Islam Swasta Sabah Pertis, Fariza Zimi memaklumkan 30 tadika dan sekolah rendah seluruh negeri mengambil bahagian tahun ini. Simulasi haji cilik diadakan bagi memberi gambaran sebenar kepada peserta mengenai ibadah haji sekaligus memupuk budaya menabung awal sebagai persediaan menunaikan rukun Islam kelima itu. Program kali ke-9 itu mendapat kerjasama daripada Tabung Haji dan Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Turut diadakan kempen derma darah, pemeriksaan kesihatan percuma, pembukaan akaun tabung haji, pendaftaran umrah serta mini bazar. RM20,000 disumbangkan Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah PBNS kepada 10 masjid dan surau di Lahad Datu. Setiap masjid dan surau menerima RM2,000. Penyerahan sumbangan disempurnakan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif sempena jelajah aspirasi KKTP ke Lahad Datu. Menurut pengerusi PBNS Datuk Dr. Omar Raisul Assalam Shah Sulaiman Omar, sumbangan bertujuan menyokong pembangunan institusi masjid dan surau serta memperkasa aktiviti keagamaan, dakwah dan kebajikan masyarakat di Sabah. Terdahulu, Dato' Arifin yang juga Exco Agama turut menyampaikan sumbangan RM3,000 kepada Surau Al-Nur Taman Ihsan Penjara Tawau. Sumbangan disampaikan sempena lawatannya ke Penjara Tawau. 33 warga kerja RTM Tawau menyertai kursus asas keselamatan kebakaran. Ia bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran menghadapi situasi kecemasan termasuk usaha menyelamatkan nyawa dan harta benda. Pengurus penyiaran Tawau Muzrina Jubaira Sarfuddin berkata, kursus anjuran RTM Tawau dengan kerjasama GBPM Tawau itu antara inisiatif memperkasakan warga kerja dengan kemahiran di luar bidang tugas masing-masing. Beliau berkata demikian sempena penutupan kursus berkenaan di Tawau. Sementara itu, penolong kanan penguasa bomba bahagian keselamatan kebakaran GBPM Zon Tawau, Zulbada Alior mengingatkan masyarakat agar sentiasa mengutamakan aspek keselamatan kebakaran dengan mengambil langkah pencegahan di tempat kerja dan kediaman bagi mengelak kejadian yang tidak diingini.
2: kita sangat mengalu-alukan program seperti ini untuk menjemput kita ataupun kita ke premis itu supaya kesedaran kita di daerah Tawau khususnya adalah pada tahap yang amat-amat kita harapkan. Ceramah yang kami sampaikan ini juga boleh disampaikan kepada orang awam khususnya di daerah Tawau.
0: Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Penambahbaikan pelaksanaan budi diesel di Sabah berkuat kuasa Julai ini. Sabah sasar jadi hub utama pendidikan STEM Malaysia Timur. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

usir segera rakyat Israel berstatus duwi kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Mingau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
1: Baiklah rakan pendengar sekalian, sebagai panduan rakan pendengar Keningau FM yang juga pengguna jalan raya di Bandar Keningau FM, mari sama-sama kita ikuti info trafik yang akan dikongsikan oleh Corporal Juvali, Corporal Penguat Kuasa Trafik IPD Keningau. Silakan dengan laporannya, Tuan.
2: Keningau FM dan juga kepada semua pengguna jalan raya, khususnya di daerah Keningau. Laporan trafik hari ini, 15 Julai 2026 bersamaan hari Rabu, adalah di sebelah tengah hari, keseluruhan di kawasan Bandar Keningau trafik bergerak lancar. Cuma di bulatan Sudamon menghala ke bulatan masjid, trafik perlahan disebabkan ibu bapa mengambil anak-anak balik daripada sekolah SFX. Keadaan trafik pada petang ini pula di bulatan Perkasa, trafik perlahan dari arah bulatan Sudamon menghala ke jalan Napin-Napin. Jumlah kendaraan tinggi disebabkan ramai pengguna jalan raya mula pulang daripada tempat kerja dan aliran trafik bergerak perlahan. Trafik bergerak lancar daripada Bulatan Perkasa ke Bulatan Sudamon, manakala dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Sudamon, aliran trafik bergerak perlahan. Bagi Bulatan Rakyat pula, aliran trafik bergerak lancar ke Bulatan Masjid mengalah ke trafik Light Pampang, dan kendaraan lancar daripada arah Limbawan masuk ke Pekan Keningau. Sebanyak 2 laporan kemenangan diterima daripada jam 8 pagi sehingga sekarang. Semua pengguna jalan raya dinasihatkan sentiasa berhati-hati ketika memandu dan menunggang kendaraan. Tumpukan perhatian semasa memandu, sentiasa beri syarat ketika memasuki bulatan, susur keluar masuk simpang, dan semasa menukar haluan kendaraan. Sekian untuk laporan trafik hari ini. Selamat bersama JSPT.
1: Terima kasih atas perkongsian info trafik sebentar tadi oleh Corporal Juvali, Corporal Penguat Trafik IPD Keningau. Baiklah rakan pendengar Keningau FM yang saya kasihi sekalian, teruskan berhibur dengan lagu-lagu yang akan menghiburkan sepanjang pemanduan anda di Keningau FM. Hebat syoknya.
0: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti info trafik at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info trafik at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.
1: Ya, rakan pendengar semua, kita telah memasuki pusingan yang ketiga di segmen Harmonika pukul 5 hingga pukul 6 petang. Ya, tadi sebaru saja tadi kita mendengarkan perkongsian laporan trafik di Keningau FM. Dan saya dinasihatkan kepada para pemandu yang sekarang ini mungkin sudah keluar daripada kawasan tempat kerja masing-masing untuk kembali ke rumah, kita ucapkan memandulah dengan berhati-hati. Jangan kelang kabut, jangan kupogapa. Pastikan bertolak ansur dan menggunakan isyarat-isyarat keselamatan yang ada. Okay, baiklah, kita akan berhibur lagi dengan lagu-lagu seterusnya. Dan sebelum itu, pada pukul 5.30 minit petang nanti, kita akan mengikuti rancangan Sketsa Spontan pula, insyaAllah. Sambil memandu, dengar-dengar cerita dan juga mendengarkan lagu-lagu yang menghiburkan anda sepanjang perjalanan anda. Teruskan bersama kami di Keningau FM. Hebat syoknya.
3: Setiap perjalanan bermula dengan satu tanggungjawab. Patuhi ad laju, pakai tali pinggang keledar dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Penunggang motosikal pula, pastikan topi keledar dipakai dengan betul. Ingat, orang yang tersayang sedang menanti kepulangan anda. Pandu berhemah, selamat sampai. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM. Hebat syoknya.

0: Trio FM, pilihan radio terbaik anda.
1: Saudara, sekarang masuknya solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan solat dan mencapai kejayaan.

Tadi lah persembahan Aisyah Retno membawakan kita ke pukul 6.51 minit petang. Bermakna kita sudah sampai di penghujung siaran Radio Gening FM untuk hari ini, edisi Rabu 15 Julai 2026. Terima kasih kepada anda semua yang telah mengikuti kami di frekuensi 94.7 MHz Gening FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Kerajaan negeri sedang mengadakan libat urus dengan Kementerian Kewangan Malaysia MOF dan Agensi Persekutuan bagi mempertimbangkan mekanisme penambahbaikan pelaksanaan subsidi diesel secara bersasar di Sabah berkuat kuasa bulan ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nur berkata, mesyuarat susulan antara agensi-agensi kerajaan negeri dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan Agensi Persekutuan berkaitan berhubung perkara itu akan diadakan pada 17 Julai ini dipengerusikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah. Perluasan pelaksanaan subsidi diesel secara bersasar ke Sabah yang bermula pada 1 Julai lalu turut dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada 13 Julai. Kementerian Kewangan Malaysia dan agensi kerajaan yang berkaitan telah diarahkan supaya memperincikan isu-isu berkenaan serta meneliti cadangan yang bersesuaian bagi menangani permasalahan yang dihadapi oleh golongan yang terkesan. Terdahulu, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar dalam kenyataannya berkata, Sabah mempunyai keperluan yang berbeza berbanding Semenanjung kerana faktor geografi dan jarak perjalanan yang jauh, sekaligus memerlukan pendekatan lebih sesuai dalam pelaksanaan dasar subsidi bahan api. Penduduk Pulau Gaya akan menikmati akses perkhidmatan kesihatan lebih mudah menerusi pelaksanaan klinik bergerak bermula 21 Julai ini. Pemimpin Pembangunan Masyarakat Tanjung Aru, Dr. Richie J. Cheng berkata, inisiatif UPPM dengan kerjasama KKM itu bagi membawa perkhidmatan kesihatan lebih dekat kepada masyarakat di pulau berkenaan. Perkhidmatan tersebut dijangka memulakan operasi di Kampung Torong Logong sebelum diperluaskan secara berjadual ke tiga lokasi lain iaitu Kampung Kesuapan, SK Pulau Gaya dan Kampung Lok Urai. Pada fasa awal, setiap lokasi akan menerima perkhidmatan klinik bergerak sekali setiap 2 minggu mengikut jadual yang ditetapkan. Ia bagi membolehkan penduduk Pulau Gaya menikmati sepenuhnya kemudahan berkenaan. Pelaksanaan program tersebut dijangka dapat meningkatkan akses kepada perkhidmatan kesihatan asas sekaligus mengurangkan kesukaran penduduk pulau mendapatkan rawatan di tanah besar. Susulan aduan orang awam mengenai isu paip pecah di beberapa kawasan sekitar bandaraya, Jabatan Air Negeri Sabah JANS sedang giat melaksana kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan di lokasi terjejas. Sementara itu, Ketua Pegawai Perhubungan Pejabat Parlimen Kota Kinabalu, Kevin Lee Sing Vui berkata, pihaknya terus bekerjasama rapat dengan JANS bagi memastikan isu berkenaan dapat diselesaikan segera. Pihaknya akan terus berada di lapangan bagi memantau tahu perkembangan situasi dan menyalurkan maklumat terkini kepada penduduk. Sebarang maklumat berkaitan pembaikan, pemulihan bekalan air serta lokasi penempatan lori tangki air boleh didapati di laman media sosial rasmi agensi berkaitan. Disiplin, integriti dan profesionalisme terus menjadi keutamaan dalam memastikan penyampaian perkhidmatan kepolisan yang berkualiti kepada masyarakat. Perkara itu dinyatakan Ketua Polis Daerah Penampang, Superintendent Sammy Newton ketika menyempurnakan perhimpunan bulanan IPD Penampang bagi Julai 2026. Dalam amanatnya, beliau menegaskan tiada kompromi terhadap sebarang salah laku atau pelanggaran tata kelakuan tanpa mengira pangkat. Turut ditekankan kepentingan penyampaian perkhidmatan yang berkualiti, pantas, telus dan berhemah bagi meningkatkan keyakinan serta kepercayaan masyarakat terhadap PDRM. Selain menjadikan setiap aduan sebagai pengajaran untuk menambah baik mutu penyampaian perkhidmatan. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Bagus, Pak.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM.
2: Disampaikan waktu-waktu sholat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Kamis 16 Julai 2026 bersamaan 1 Safar 1448 Hijri, waktu sholat fardu subuh 4.55 minit pagi, fardu zuhur 12.24 minit tengah hari, waktu sholat fardu asar 3.48 minit petang, fardu maghrib 6.35 minit petang, dan waktu sholat fardu isya 7.50.

0: menit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix,
3: kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

mengkaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

15 Julai 2008. Sambutan perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah Darul Aman. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Pengisytiharan Sambutan Perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah Darul Aman diadakan di Alor Star, Kedah. Majlis Kilang Gemilang dan penuh adat istiadat ini dimulakan dengan perarakan bergajah sejauh 3 km. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Haminah Hamidun Sultanah Kedah kemudian diarak menaiki bahtera emas lapis suasa kenderaan khas sepanjang 22 meter. Perarakan bermula dari Wisma Darul Aman menuju ke Balai Besar. Seramai kira-kira 100,000 orang rakyat Kedah berkumpul di sepanjang jalan meraikan sultan yang mereka sayangi. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim diputerakan pada 28 November 1927 dan menaiki takhta pada 15 Julai 1958 selepas kemangkatan ayahanda baginda.

ramai orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashid dan Ustaz Rafael Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Aswa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrin Hanif dalam Berita Sabah FM. Kerajaan Persekutuan diminta mengkaji semula pelaksanaan program budi diesel di Sabah dengan meningkatkan kuota subsidi mengambil kira faktor geografi negeri ini. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Isnin Ali Hasni berkata, kuota 200 liter sebulan ketika ini tidak mencukupi terutama bagi petani, pekebun dan pemilik lori kecil yang menggunakan diesel untuk operasi harian. Faktor keluasan kawasan dan jarak perjalanan menyebabkan penggunaan diesel lebih tinggi. Sehubungan itu, beliau mencadangkan kuota subsidi diesel Sabah dinaikkan kepada sekurang-kurangnya 500 liter sebulan bagi membantu golongan yang bergantung kepada bahan api tersebut. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jenor mengiringi Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman dalam majlis menghadap Kebawaduli Yang Maha Mulia Paduka Suri Baginda Sultan Hassan Al-Bolkiah dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam di Istana Nurul Iman. Majlis turut dihadiri isteri Ketua Menteri Datin Seri Panglima Datuk Julia Salak dan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman. Terdahulu pada sebelah pagi, Datuk Haji Ji dan isteri adalah antara tetamu khas yang menghadiri Majlis Istiadat Barisan Kehormatan bagi memperingat Hari Keputeraan Yang ke-80 Sultan Hassan Al-Bolkiah dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam sebelum menghadiri Majlis Istiadat Mengadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam. Datuk Haji Ji dan isteri tiba di Brunei pada Selasa lalu bagi mewakili kerajaan negeri dalam istiadat rasmi sempena sambutan berkenaan sekaligus mencerminkan hubungan erat serta persahabatan yang sekian lama terjalin antara Sabah dan Brunei. Perkembangan inkuest kematian pelajar tingkatan 1 Zahra Khairina Mahathir, Mahkamah Koroner memutuskan saksi ke-76 Dr. Nur Aisyah Rosli 51 tahun tidak dibenar meneruskan keterangannya sebagai saksi pakar. Keputusan dibuat Koroner Amir Shah Amir Hassan ia selepas mendengar hujahan daripada pihak kepentingan berhubung kelayakan profesional dan kedudukan saksi untuk memberikan keterangan sebagai pakar psikologi klinikal kanak-kanak. Bagaimanapun, semua keterangan yang telah diberikan oleh saksi berkenaan sepanjang 2 hari lalu termasuk dokumen kekal dalam simpanan serta rekod mahkamah. Pasukan polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah bersama Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB Lahadatu merampas isi rung kelapa sawit bernilai lebih RM600,000 dalam serbuan di sebuah premis di Jalan PYC Lahadatu pada Selasa. Turut dirampas beberapa aset dipercayai digunakan dalam aktiviti penyimpanan dan pengendalian isi rung kelapa sawit tanpa lesen yang sah. Komander PPM Wilayah 4 Sabah ACP Ahmad Amri Abdul Rahman dalam satu kenyataan memberitahu ketika serbuan dijalankan beberapa pekerja bertindak melarikan diri sebaik menyedari kehadiran pihak berkuasa. Kes disiasat di bawah Akta Lembaga Minyak Sawit Malaysia 1998 Akta 582. Kejohanan Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Agama Kesuma Sabah bukan sekadar mencari juara, malah platform melahirkan pelajar yang berbakat, berdisiplin dan mempunyai sasia unggul. Membantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Isnin Ali Hasni berkata, penglibatan dalam sukan dan kokurikulum penting bagi membentuk modal insan yang seimbang. Beliau ditemui pemberita pada penutupan Kesuma ke-20 Jahins 2026 di SMN Islamia Papar. Dato' Isnin berkata, kerajaan negeri akan terus menyokong pembangunan sukan dan pendidikan Islam bagi melahirkan generasi berilmu, berakhlak serta berdaya saing, termasuk pembinaan kompleks padang sukan di Toh Puan Hajar Rahmah yang dijangka siap tahun depan. Sekian berita tadi disunting Doni Jom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Afrina Hanif, salam Malaysia Madani dan salam sejahtera.

Lama orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah.

dan Hiburan Bermuzik RTM Sabah akan mengadakan Uji Bakat Bintang Kecil dan Uji Bakat Bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan auto-tune. Muat baik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Section Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada

0: termasuk pengusiran serta-merta akan diambil terhadap mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan untuk menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian kerajaan kekal jelas untuk tidak akan berkompromi jika dakwaan tersebut dibuktikan benar.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel, sedang kita tidak ikhtiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini semua agensi telah jalankan siasatan.
0: Terdahulu, Kerajaan Negeri Johor menggesa Kementerian Dalam Negeri dan agensi berkaitan supaya menjalankan siasatan berhubung operasi Network School yang didakwa disertai warga Israel. Subsidi sedia ada termasuk bantuan kepada rakyat dijamin tidak akan dikurangkan walaupun perbelanjaan subsidi petroleum dijangka meningkat susulan konflik di Asia Barat. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong menegaskan pelaksanaan Budi Madani RON 95, Budi 95 membolehkan pengguna terus membeli petrol pada harga RM1.99 sen seliter. Jelas beliau, kerajaan bukan sahaja mengekalkan harga petrol malah akan memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit petrol RON 97 kekal RM4 seliter, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42. Sementara itu, harga diesel tanpa subsidi meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter. Jelas Kementerian Kewangan, harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu. Kementerian Perpaduan Negara KPN melancarkan dua pelan strategik sebagai dokumen rujukan utama dalam menetapkan hala tuju kementerian bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menurut menterinya, Dato' Aaron Agoh Dagang, pelan strategik KPN 2026-2030 dan pelan strategik pendigitalan KPN 2026-2030 akan dilaksanakan secara berfasa bagi memperkukuh agenda pembinaan negara bangsa.
2: Pelan strategik di bawah kementerian untuk patriotisme, pembinaan negara bangsa, komuniti, perpaduan, ekosistem perpaduan memang sentiasa ada.
0: Dato' Aaron Agoh Dagang. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Majlis atau Jabatan Agama Islam Negeri tidak pernah melantik Majlis Ulama Rohingya Malaysia untuk menguruskan atau memperakukan urusan pernikahan melibatkan komuniti etnik Rohingya. Menurut JAKIM, semakan mendapati dokumen yang tular bukan merupakan dokumen yang diiktiraf atau dikeluarkan oleh mana-mana pihak berkuasa agama Islam di Malaysia. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan tidak mempercayai dan menggunakan dokumen berkenaan. Seramai 327 keluarga terjejas banjir di Melaka baru-baru ini bakal memperoleh pengecualian bayaran bil air bagi Julai di bawah bantuan khas Melaka Sayang Rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata bantuan khas itu melibatkan implikasi kewangan kerajaan negeri sebanyak RM50,000.
3: Saya telah mengarahkan supaya pelaksanaannya dipermudahkan dan dipercepatkan dan tidak boleh dibebankan dengan urusan birokrasi. Jadi macam-macam cara lah. Kalau dia orang dah tahu dia ni mangsa banjir, kenapa pula lagi dah minta bukti apa semua. Mungkin JPKK boleh mainkan peranan, mungkin wakil rakyat kawasan boleh mainkan peranan, mungkin jabatan-jabatan kerajaan juga mainkan peranan untuk memberikan mereka sebagai mengurangkan birokrasi supaya mereka dapat menikmati bil percuma pada bulan Julai ini.
0: Dato' Seri Abdul Rauf Yusof. Satu sindiket penyelewengan diesel bersubsidi tumpas dalam serbuan di sebuah stor penyimpanan di Damansara. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kuala Lumpur, Muhammad Sabri Seman berkata sebanyak 9,000 liter diesel berjaya dirampas dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM265,000.
4: Modus peranan mereka iaitu mereka menggunakan individu yang berbeza bagi setiap peringkat. Contohnya, yang isi minyak dari stesen minyak di Sungai Besi contohnya, orang yang lain. Kemudian dia akan tinggalkan kenderaan tersebut dengan dibiarkan kunci dalam kenderaan, orang lain pula main ambil. Orang lain pula main hantar ke sini di tempat stor. Balik sampai stor dipindahkan, orang di sini akan hantar ke tempat rahsia yang dijanjikan pula. Kemudian akan sampai orang lain pula untuk bawa kenderaan tu ke tempat kita percaya mereka menjual di tempat industri lah.
0: KPDN turut menahan 3 lelaki bagi membantu siasatan membabitkan seorang warga tempatan dan 2 warga Bangladesh berusia antara 30 hingga 40 tahun. Sementara itu di Pulau Pinang, sebanyak 10,190 helai jersi tiruan pelbagai jenama bernilai lebih RM500,000 berjaya dirampas KPDN. Seorang lelaki tempatan berusia 29 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan. Pengarah KPDN Pulau Pinang S. Jagan berkata siasatan mendapati suspek menjual jersi tersebut secara dalam talian termasuk jualan secara siaran langsung. Kes disiasat bawah Akta Cap Dagangan 2019. Seorang murid tahun 1 maut dilanggar bas sekolah yang dinaikinya di Jalan Bunga Raya, Taman Seri Lalang, Keluang, Johor. Ketua Polis Daerah ACP Bahrin Mohd Noh berkata kejadian berlaku kira-kira pukul 4.20 petang selepas murid lelaki berusia 7 tahun itu turun dari bas dan berada di tepi kenderaan terbabit. Pemandu bas, seorang wanita berumur 36 tahun, kemudian membelok dan tanpa sedar telah melanggar mangsa sehingga jatuh. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 411 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tumpuan dunia kini terarah kepada aksi separuh akhir yang menemukan 2 kuasa besar bola sepak dunia, England dan Argentina, awal pagi esok. The Three Lions memburu tiket ke akhir buat kali pertama sejak muncul juara pada 1966. Manakala, La Albiceleste berusaha meneruskan momentum untuk menambah satu lagi penampilan di pentas akhir. Pasukan yang berjaya mara ke akhir bakal bertemu Spanyol Isnin depan. Dalam pada itu, pemain tengah England Jude Bellingham terus menjadi tumpuan menjelang aksi separuh akhir esok. Pemain berusia 23 tahun itu mencetuskan fenomena dalam kalangan penyokong selepas membantu pasukannya mara ke kelompok 4 terbaik. Di kampung halamannya, Stourbridge, pelbagai sambutan diadakan termasuk mural khas dan tawaran perjalanan percuma kepada penumpang yang bernama Jude. Bellingham kini berkongsi kedudukan selaku penjaring terbanyak Three Lions bersama kapten pasukan Harry Kane dengan 6 gol. Sementara itu, rumah bintang muda Spanyol Lamine Yamal di Barcelona dilaporkan menjadi sasaran cubaan pecah masuk beberapa jam selepas beliau membantu negaranya mara ke perlawanan akhir Piala Dunia. Menurut polis wilayah Catalonia, 2 individu bertopeng didapati cuba memasuki kediaman Lamine Yamal namun melarikan diri selepas dikesan pengawal keselamatan. Tiada kecederaan atau kerugian dilaporkan dalam kejadian itu dan siasatan sedang dijalankan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lebih 2,000 kes Ebola termasuk 754 kematian direkodkan di Kongo. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran wabak itu berkemungkinan 2 hingga 4 kali lebih besar daripada angka rasmi. Dalam pada itu, pihak berkuasa kesihatan memaklumkan wabak itu kini telah merebak ke 5 wilayah di negara Afrika Tengah berkenaan. WHO memaklumkan tiada vaksin atau rawatan yang diluluskan. Namun, ujian klinikal pertama ubat antivirus telah dimulakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengusiran serta merta rakyat Israel di Malaysia. Subsidi untuk rakyat kekal terjamin. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan, termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

0: Harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu. Subsidi sedia ada termasuk bantuan kepada rakyat dijamin tidak akan dikurangkan walaupun perbelanjaan subsidi petroleum dijangka meningkat susulan konflik di Asia Barat. Timbalan Menteri Keuangan Liu Chin Tong menegaskan pelaksanaan Budi Madani RON 95, Budi 95 membolehkan pengguna terus membeli petrol pada harga RM1.99 seliter. Jelas beliau, kerajaan bukan sahaja mengekalkan harga petrol malah akan memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi. Dua pelan strategik baharu diperkenal Kementerian Perpaduan Negara KPN sebagai panduan dalam menetapkan hala tuju kementerian bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menterinya Dato' Aaron Agudagang memaklumkan pelan strategik KPN 2026-2030 menggariskan 5 teras, 12 strategi dan 33 inisiatif bagi memperkukuh agenda pembinaan negara bangsa.
1: Pelan strategik kerja prinsip yang ditetapkan ini adalah satu pelan strategik yang berterusan daripada tahun yang lepas. Cuma dalam pelan yang baru ini kita tambahkan dua agenda yang besar, iaitu penyitalan dan juga tabir urus. Tapi yang dengkol bisnes di bawah kerjaan seperti patriotisme, pembinaan negara bangsa, komuniti, keperluan, khususnya keperluan, memang sentiasa ada.
0: Dalam pada itu, Dato' Aaron Agu optimis pelan strategik pendigitalan KPN 2026-2030 yang merangkumi 7 strategi, 21 program dan 55 subprogram mampu membangunkan ekosistem digital yang lebih sistematik dan berdaya saing.
1: Pelan strategik pendigitalan itu juga melibatkan semua agensi kementerian di bawah Kementerian Perpaduan Negara dan juga banyak juga program di bawah itu. Itu telah mengikut kehendak pendigitalan kementerian, bukan saja Kementerian Perpaduan Negara tapi ke semua kementerian di seluruh di kementerian Malaysia. Ini juga menuju kepada transformasi modern towards AI.
0: Dato' Aaron Agudagang.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina mara ke pentas akhir selepas menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir di Stadium Atlanta Amerika Syarikat awal pagi tadi. Anthony Gordon menjaringkan gol pada minit ke-55 namun Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada minit ke-85. Ketika perlawanan seakan-akan dilanjutkan ke masa tambahan, ketua pasukan Argentina Lionel Messi sekali lagi membuktikan majisnya apabila hantaran lintang beliau berjaya ditanduk masuk oleh Lautaro Martinez pada masa kecederaan untuk mengesahkan kemenangan mutlak. Dengan kemenangan itu, Argentina bakal menentang Spanyol di pentas akhir Piala Dunia 2026 pada Isnin 20 Julai ini.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara. Lubnan dan Israel bersetuju untuk memulakan pelaksanaan pelan zon perintis di wilayah selatan Beirut. Persetujuan tersebut tercapai hasil pusingan baharu rundingan tajaan Amerika Syarikat sekaligus membuka jalan kepada pengunduran berperingkat tentera Israel dan penempatan tentera Lubnan di sempadan dalam masa terdekat. Langkah berkenaan merupakan fasa penting di bawah rangka kerja perjanjian damai yang dimeterai bulan lepas bagi menamatkan konflik bersenjata antara Israel dan kumpulan pejuang Hezbollah. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mendedahkan situasi kemanusiaan di Gaza kekal kritikal dengan 1.4 juta penduduknya memerlukan bantuan tempat tinggal jangka panjang. Jurucakap PBB Stefan Dujarric menjelaskan 850 ribu penduduk Gaza yang sangat memerlukan bantuan perlindungan kecemasan segera. Jelas beliau, walaupun pelbagai usaha bantuan dilakukan termasuk bagihan lebih 378 ribu barangan keperluan bulan lalu, kekangan dana yang meruncing ketika ini mengancam usaha mengisi semula stok bekalan sebelum ketibaan musim sejuk. Tentera Amerika Syarikat melancarkan satu lagi siri serangan udara ke atas kedudukan tentera Iran. Serangan berkenaan menyasarkan sistem pertahanan pantai serta tapak penyimpanan dan pelancaran peluru berpandu jelajah di Pulau Greater Tom. Markas Pemerintahan Pusat Amerika, CENTCOM, mengesahkan operasi ketenteraan selama 90 minit tersebut menggunakan peluru berpandu berkuasa tinggi bagi melumpuhkan keupayaan ketenteraan Iran yang didakwa digunakan untuk mengancam kapal komersial di Selat Hormuz. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

19 Julai 1981, penganugerahan darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN kepada yang berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1981, ke bawah duli yang maha mulia, Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Al-Marhum, Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, yang di-Pertuan Agong berkenan menganugerahkan Darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN yang membawa gelaran tun kepada yang berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Istiadat penganugerahan ini berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Darjah kebesaran tertinggi bagi individu bukan kerabat diraja itu diberikan sebagai tanda penghargaan atas jasa dan khidmat beliau kepada rakyat dan negara. Yang berbahagia, Dato' Hussein menjadi Perdana Menteri ketiga bagi tempoh 5 tahun pada 15 Januari 1976 hingga 16 Julai 1981. Beliau yang diberi gelaran Bapa Perpaduan merupakan seorang tokoh politik yang tegas dan berpendirian teguh serta sangat mengambil berat soal-soal hubungan antara kaum. Yang berbahagia, Dato' Hussein pernah memegang jawatan sebagai Menteri Pelajaran pada tahun 1970 dan kemudiannya sebagai Timbalan Perdana Menteri pada tahun 1973. Beliau juga pernah memegang portfolio Menteri Kewangan dan Menteri Penyelarasan Perbadanan Awam.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat! Syoknya!
0: Pukul 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Noraidah Mairin dalam Berita Keningau FM edisi Khamis 16 Julai. Penawaran 560 jawatan tetap pegawai perubatan di Sabah bermula Oktober ini dijangka membantu mengurangkan kekurangan tenaga kesihatan terutama di kawasan luar bandar dan pedalaman. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datu Julita Majungki menyambut baik keputusan KKM itu yang disifatkan sebagai langkah penting dalam memperkukuh penyampaian perkhidmatan kesihatan di negeri ini. Bagaimanapun, usaha itu perlu disusuli langkah memastikan pegawai yang dilantik terus berkhidmat di Sabah untuk tempoh jangka panjang. Dalam satu kenyataan, Datu Julita turut mengemukakan beberapa cadangan lain, antaranya memperkukuh semula skim insentif termasuk bayaran insentif wilayah selain meningkatkan sokongan kepada petugas yang bertugas di kawasan luar bandar dan pedalaman. Golongan belia kini bukan lagi sekadar pewaris kepimpinan masa depan. Sebaliknya, diiktiraf sebagai rakan strategi kerajaan dalam membantu pembangunan Sabah. Demikian menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Noor dalam ucapan perasmian Karnival Hari Belia Sabah sempena Hari Belia Negara 2026 di Tawau. Teks ucapannya dibacakan Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Datuk Haji J. juga berkata kemajuan negeri bergantung kepada kualiti modal insan, khususnya generasi muda yang berkemahiran, berintegriti dan menguasai teknologi. Justru beliau menggesa agar belia berani meroka bidang baharu seperti keusahawanan digital, ekonomi hijau dan inovasi bagi mencipta lebih banyak peluang pekerjaan. Dalam ucapan sama, Datuk Haji J. berkata kerajaan negeri terus memperkukuh pembangunan belia menerusi pendidikan, latihan kemahiran dan TVET. Langkah itu sebagai persediaan menghadapi ekonomi masa depan. Sehingga kini kerajaan negeri meneruskan 14 inisiatif bantuan pendidikan yang diperkenalkan sejak 2021. Selain memberi tumpuan kepada bidang kecerdasan buatan, ekonomi digital, teknologi hijau dan automasi, Datuk Haji J turut berharap penubuhan sukarelawan belia Sabah Maju Jaya menjadi platform melahirkan generasi muda yang berdaya saing, berintegriti serta bersemangat kesukarelawanan demi pembangunan negeri. Kerajaan bakal melancarkan platform digital kebundapur.com dalam masa terdekat. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, platform itu bagi membantu pengusaha menjual hasil pertanian, perikanan dan ternakan secara terus kepada pengguna tanpa melalui orang tengah. Datuk Jamawi ditemui RTM selepas merasmikan Majlis Penyerahan Bantuan Padang Ragut, Pelancaran Kebun Dapur dan Program Kesihatan dan Vaksinasi Kucing 2026 di Ranau. Melalui platform itu, produk yang dipasarkan akan dipantau oleh Jabatan Pertanian, Jabatan Perikanan dan Jabatan Perkhidmatan Veterina. Ia bagi memastikan hasil yang dijual memenuhi standard kualiti, keselamatan makanan dan amalan pertanian yang baik sebelum dipasarkan kepada pengguna. 885 urusan tukar hak milik kenderaan diesel berjaya diproses Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sabah dalam tempoh 1 hingga 10 Julai lalu. Ia hasil pembukaan kaunter khas bagi membolehkan pemilik kenderaan yang layak membuat permohonan budi diesel. Daripada jumlah itu, 733 membabitkan kenderaan pick-up manakala 152 lagi melibatkan jeep. Demikian menurut jabatan itu dalam satu kenyataan di Kota Kinabalu. Kaunter khas itu dibuka pada setiap Sabtu dan Ahad sehingga 26 Julai ini dari jam 8 pagi hingga 5 petang. Kaunter beroperasi di Ibu Pejabat JPJ Sabah. Semua 16 pejabat cawangan JPJ serta 3 pejabat JPJ UTC di negeri ini. JPJ Sabah menasihatkan orang ramai menyediakan dokumen lengkap dan menyemak syarat kelayakan budi diesel sebelum hadir ke kaunter bagi melancarkan urusan permohonan. Perlindungan data peribadi perlu diberi perhatian serius seiring perkembangan pesat teknologi digital. Menteri Pendidikan, Sains Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratih berkata, usaha itu penting kerana kemajuan teknologi, data dan inovasi kini menjadi pemacu utama perubahan dalam pelbagai sektor termasuk penjagaan kesihatan. Namun ia perlu disokong dengan tadbir urus data yang baik, keselamatan maklumat yang kukuh serta perlindungan data peribadi yang berkesan. Jelasnya, agenda pendigitalan dan inovasi bukan lagi satu pilihan, sebaliknya menjadi keperluan strategik bagi memastikan penyampaian perkhidmatan lebih cekap, inklusif dan berdaya tahan. Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian PDPA Connect Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau disampaikan pembantu menterinya, Jordan Jude Elron. Imam Kariah dan pembantu dakwah diminta memain peranan aktif sebagai penghubung antara rakyat dan kerajaan. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Hal Ehwal Islam, Datuk Isnin Ali Asni berkata, ini termasuk menyampaikan maklumat serta dakwah kepada masyarakat di samping memberi maklum balas rakyat kepada pihak kerajaan. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan Majlis Penyerahan Watikah Pelantikan dan penempatan pembantu Hal Ehwal Islam di Kota Kinabalu. 46 kariah dan 10 pembantu dakwah menerima watikah pelantikan masing-masing. Beliau berharap pelantikan baru itu dapat membantu menyelesaikan pelbagai urusan dan tugasan di peringkat daerah dengan lebih berkesan, sekaligus memperkukuh peranan institusi masjid dalam pembangunan masyarakat. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimid. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.